0: जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा
1: आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।